0: y wneud. Byddwch chi yma nos y fory?
1: Fydda wir, gobeithio.
0: Na chi, gobeithio. Bydd popeth yma yn llwyddiannu nos y fory eto.
1: Ie, a bob lwc i eirfynt eto.
0: Ie, chwarae teg, ydy mae'n ei gwaith da iawn gyda'r cwr, ydy.
1: Odi wir.
0: Ydy. Nos da.
1: Ac wrth gwrs i'r ferch fach yw'r organ.
0: Mae'r rhaid ni beidio anghofio hi, Jenny. Chwarae teg, ydy. Mae'n gweithio'n galed iawn.
1: Odi wir.
0: Ydy.
1: Nos da, Nancy.
0: Nos da, Gerwyn.
2: Yes. Yes, the Welsh language is very much alive. Here at Port Talbot is one of the largest steelworks in the world.